0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pandawar Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja?
3: Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
4: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
5: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
6: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
7: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
8: Topnet, internet cepat, tanpa batas.